0: ti wole mo tani se mi ti wo ju lo o bo ba je to so o jo so lo to ba je ta je o ta je lo to ba je sese ori ti mi olorun mi ni o le ni tan olorun mi soro mi dayo o
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

e kaabo pada latoke lo. Ogbe yin te ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 abamijo. Number yen o na ni ke ma pe 091 60 62 62 53. Ongaga o na lo ja si ile ise to nse gbogi 24/7 abamijo. Eja bo se abala amoran ni soki.